0: gbogbo ẹ mi ló gbọjẹ gbọjẹ da ó fi lẹtọ yé dé mẹ e gègé tán lẹ ká dé mẹ yọ dè lẹ nọ kó sí kiri kọ kó mi tán lẹ jí bọ wa tó kó da kó mẹ tó bọ dè lẹ dè lọ tó kó da kó mẹ lẹ ọ yẹ nu ikpọn gran ma bọ nu ikpọn pépé bọ nu ìna fi gan bọ nu ikpọn nu ẹrọ jíjẹ ẹrọ kiri tó kó lẹ mẹ yìí bọ mi tó gbé tán nu yẹ dé so mẹ dè lẹ ká tiyan yẹ nu sẹ dọ wa. Ìrún nà tọ́pọ̀ nà púpà ló tẹ ọ ìrún náà kò kàn ká tọ́ wọn tọ́ wèrè lẹ́nu sunvilẹ̀ wèrè lẹ́nu ìrún kò kàn ká nà eyín ndé wẹ̀ nà ọ́n lòblòblò wẹ̀ kókó wẹ̀ nà sáré ọ̀hún tó ọ ìrún nà kókó gbọ́n kàn ẹ̀. Ẹ ká yín lọ́wọ́ ìtìrẹ̀lẹ̀ ndé wẹ̀ ìrún mọ̀ ló bọ́n wá kílẹ̀ wọn ìrún wá bọ́n pẹ̀lẹ́kwẹ́ bọ́n mọ̀ tó bona to talo to bona to talo no eyi no bi chirele fide we esi gbon akime we ina jira nu gbon no we no sa e no so do tanu ye we no kha ye do aso wa we e pe tin kun ali mi ton le ji we so ma le pe kon kan tele amon do bijan mama no e che ba mo ye pon moto flame moto flame keke flame keke flame pie wata o ya ho nle o lam die o chi gom die o to fi die o kete bo papier mu choa die bo yi no sabu no pli kwe me kana chira nu pon to ho me le yo ye no chira nu pon to ho me bo na to da lo to pon o podo edo mi je edo fa kan so e kuna da mu kere ro pe gbe o edo fa kan so edo na pon nde edo na wa nde bo na da lo to pon o po e ka yi no mi chire le kle ta tan we mi de yo e na pe to to so yi kle me bo na yi banaki keke ton le na panaki bo na sa abi ye si medele ti yan fi a ki ode to yi o asan ton ton o si yin ama e si yin kwekwe e si yin yovu sen e si yin nde ye na ba e si yin akiza ye no iba te ma enele lo bono blo akiza bono sin son ni kaka bono yin tre po na bide bono yaki bo yi sa bona le ko mo kwe bo so wa so ju nto kuno kuro mi ta lo ye o mi ko do ro fi do po wa yi un ka tun nu sen o poro sen gbe do e ado e to sen sen ji kan je nu mere di e yo e tun do sen tin o viene le o ndo kan ji o to kuno kudo na chon lo yi chiwe ye do a che bona se hu wa so ene le a do a pla ye wa gbe o ado na toju asọrọ náà ẹka fún tẹgbẹ mi ló dídọ ọ yẹrọ bùrọbùrọ ẹ ní àìsàn mọ mi mọnà mi jẹrẹ lẹmẹdẹlẹ wà tọpá kí mi fi bọ fi yẹ dàgbọn kan lẹbi ìtìyàn ìtìyàn yìí bọ mẹlẹ kìkìkì àfikpó dọ mọdọ ndé wà dàgbọn kan wà dé sí bẹẹ ká wà bẹ sẹyẹ dọ kó tó fi yẹ nílẹ ọ mi bá dọ mi sì sánsan ti yàn mi lẹ sọ àyè mi tán tó nu jì mi lẹ fili mi dọ nú mẹdẹ jẹ mẹ ọ. Ah, eno senti ton ku te un de bo. E o kesi die. E o. Tata fi che wa yen wa chi. No e jolo ya wa na blo hamion. Merci blo. Merci.
1: Na ndo kunu mi. O ho mi se do ate di o ho jo ho e. Aso fi mi ton le di on ye lo gboje da ho me. E kana ye gboje o. Nu tu e na vi le gboje o. Pe ndo jile. Yeze sun nabide bo do plo we ma bo no fun san san bo no yi bo ro le ko agbada nu bo no plo le son bo no wa ni sun san de na yi ni o yi ni mo te gboje re e ni gboje o e ni no po me yi ton le po ase mi zo pe ro po do o te di on to po no po do azo wa re o san san o me bi no lo we sun ji ya o blo saki to ya o blo enu ze vi le do aso be we me on no vide no cantine gbadanu won vile o economy la yin vide renu cho to de lenu wa
0: gaji
1: donc ye na ye do ene on ye ni montin gbogbo je mo no po me itan le po e non mi na to fi mo e po e ti do yero ya sanu ye re aso yero gbo je me da ro e o kun sinu o pe gbo dam lo vienna yi wa zo bona do prepare kaye nu e na honu
0: asome
1: asome on fi o ka bi o bo wa pe me an e ka ze we ma pe we ma de blodo bona filesin ache kpodo nu efi do na blo nu eto kpodo to kpo na blo nu fi o ize we ma ne o e kre do je nu de bu de jan blo o we ifi to fi o sin dagbe we nu ba ti o sin dagba inu ro fi lo sin intérêt supérieur e we na je nu ko nu bi non po to po e do tun lo je le fi ro po je me fi ni pla to ton igle me o o esi esi se do vacances pe won eyin do na ko do to na po de blo nu gbo e de o eyin do je na yin bana kipin pe mo se do ta ni we a eh na yin do na se alin do alo me ni do e we na kwa du lo ka ka je
0: cantina
1: bi de ma kwa e kun du nu wa se won do mo sécurité vi o to on da gbe vi o to to ma ro pe a bon fi o ma ka do me de bu na se vi o na to rien na pra vi ton to kudo me na se do mo kan ni mondo cléota fiosi tijon o apaton fine o vacances lo di on a peine wa be be mi koro mi mo e yon azana video video e mo boy to yo vos en bando tani bo no on pe ka boy de sunu ze eno zia lo ton wo le bi mo zeta gale bo don le se to ta bo wa yo bo don fie lo me ka se to ta lo no mi ton e
0: amo
1: mendo ano ya zomi ndo en vacances me mi de bodo nengwe kaze lo do tanu ni e mi na sa no mi to no e mi na ho sa bu na ho kai bu ho kaki bu ho fo pa no e mi fi o sinu blau mi kaka bo ngbo a ho yo bozen o di do we do tani mendo o mo
0: e de
1: agbanko ni le atezi bido ate kho bido asiton jo yi ko gboron
0: ta e to de
1: no to na do ta ton yo me no sanu ganji mu na le do de vo ni bondo ni do ni bo ayi fo gbe viene le ka dagba do ta na di on we yi o fine me de le me ma do jijo dagbe me do ma do nu ni da ero fi ye mo se so yi abi yon nu vi pe bi pe vi eno do o pi a wa ta di e koko di e we no wa wa sa koko nu wa se wa bi o ho chi me bo ze ganu fi ne no
0: eno pe yehude
1: eno pe yehude donc vi e mi ze do mi de su do wa bo wa wa ni mi ze a lo mi tombo do ba ko ba ne se on ka di do je si ze vi bo do wa zo wa na o ya vacances lo me di ono se gege ton le ono se do o mepa entreprise le do yini blo job pere pere se ropo ka di

mɛmɔ kɔtɔn ewe biɔ ina do kpe we sin nu yɛn do eye kpla we gbɔ xixɛn ye sin aliko lobo kana yi omɛ de bɔ mɔ itagolome sɔgbena ilɔdɔ uti informatique ina yɔ ina dami loju do alɔtɔnu akpakoe ilɔdɔ world excel ina kpodo powerpoint ina kpan ina si ko yɔn le ina yagba numɔ kɔtɔn lɛ wogbɔ yɔ nudagbe yɛ ina yi adona yi mɛ de lobo na do gbesi sɔmi lobo na wa sɔmɔ kɔtɔn eyi mɛ ba wɛ mɛ de yɔnu ba wɛ ede dɔwɛ asɔ koya de eyi lɔdzi ayi mɛ bonu amɔdzi mi sɔgbe xa wɔ wɛ ma to lɛ wɔ arako ebi se pe bo zi wa ko dɔnu wɛ kɛtɛ tɔ kpa tɔn fi eli diɔ azan atɔngɔ sun emena biɔ wɛ mɛ de mi gosi akpakoe ena wɔ bonu dɔ mi lɔdzi mi mɛ eye do kutɔnu xɔgbonu ogle kwe kpodo kale dofin le bise kpan nu wado kpɔ gbɛta xɔsumɔ tona lobo maka do nude mɛ eye mɛ ɖa xɔ nuɖuɖu dagbe ɖuɖu kplɔ mɛtɔ serge patrick zinvo edo kpe aza ɖe nu yɔ yi sɔ nu yiwa da xɔ kengen do kplɔ te bɛ yi kple nu yiwa da xɔ lobo eyan lɛvɔ kplɔ nu mɛ lobo kplɔ le na si xɔ lɛvɔ dunu gbɔn bona si xɔ nɔ gãdzi do mɛ de sunɔ si ye hun nu yiwa eye ko ɖe eɖe yɔ ena bɛ si azan atɔngɔ osun emena biɔ ɛmi ɖe ɖo gawo me pɛpɛ ko ɖɔnu mɛ lobo na mɛ nu yɛ do ole ehɛn ena zamɛ ɖe gbɔn bɔnu kɔn ye si ko ti ɖo lamɛ nanu gãdzi mɛtɔ si ali ko ɖo nuɖuɖu kɔli yɛ eya na mɛ nu yɛ ɖo akpa ko ena lɛ bi sese bɔn mɛ ɖa ko serge patrick zinvo edo ena nɔɛ nu ko dɔnu mɛ mɔkɔtɔn ye mɛ eyi nuɖuɖu kplɔ mɛ tɔ ene lɛ yɔ gege gege ɖevo lɛ ena lɛ fɔ ko kpoɖoni nyɔnu akɔzãgbe azã ayizɛngɔ avivɔ suɔtɔn eya lɛ fɔ blo nu timɛnu mɛ o ɖevo lobo kan lɛ fɔ ɖɔ ɛ nu le kpɔn dewu de lɛ tiɔn ena lɛ fɔ yi xixlɛ mi tɔ eye na zɔn bɔ mi na si ko lɛ fɔ siɛli gãdzi ɖo lamɛ nanu gãdzi mi tɔ si akpakoe tso bɔ sibigbe azan tewi kɔ sue mɛna bi ɛmi de wa kpe yɔ nu kplɔmɛ kpoto nu ye ma ko tun bɛ lɛvɔ dɔnu mɛ kpakpo si aliko bɔmɛra ko serge patrick sinvo edo de suna lɛvɔ nɔ enewonu nu wale bisisi yɔ centre paul six edo kutɔnu fiye yɔ ewɛ ena tsitsɔn xoxo alo kan 01 66 46 0682 ado nu kambio de yo a kambio lobo ina nawe o mon jemeton azokwe dopotin lobo do bibado yame me ina si huno o kunkun sin alinu niye me yiba e de yo e ando kunkun we ma e yin kategori b yo ina do lobo kan yin me de bo e we bi ina do kwe aton sin nu yen do kunkun sin aliho mɛmɔ kɔtɔn na do gbesi sɔmɛ eho biɛ na do ko gbãn dɔwɛ eɖe do akpakoe enewo gbokan yi mɛ de lobo na do mɛ sisi gbokan lɛvɔ yi mɛ de bɔ eyi so kɛkɛ eye na zɔn bɔ tɔn si ƒe tɛngbe lobo wa zɔn mɛ na si ko ya ni ye yɔ nudagbe yɛ ena yi mɛ wɔn na si ko do akpakpa agblã gãdãn o sɛmɛ kpodzi yɔ nudagbe yɛ ena yi ena si ko do akpakpa si o kan wɔmɛ tɔn agblã gãdãn abi o sɛmɛ kpodzi si wo lo wɔmɛ tɔn ene lɛ wɔ ena yi nudagbe do akpakoe ena wɔ ŋumɛ ye dzro lobo na wa sɔ mɔ kɔtɔn nɔ kunkun si ali nu mɛ ye wɔ ɛdɔ bi ba yɛ wɔ we ma to lɛ ariã tia lobo ze wa ko dɔnu wɛ kɛtɛ tɔ kpa tɔn fi ele diɔ azã gbãgɔ sun ele mɛ mi de yɔ ena do nui eyin ome yiyɛ yɔ ena do nui nu do akpakoe mɔ kɔtɔn minago si fina lobo dɔ numi dɔ dzi kan xɔ itɔ inu dɔ nto ohwɛli dɔ kpawo do brento iku gbã dzi fiye yɔ ye gbɔn fi bro titi mi dɔ owa lɔ deede lɛ ti bɔ gbɛtɔ bunɔ deede lɛ ti bro zinzan wɛ bɔ inu dɔ dzi ye mɛ eye do ganko ene lɛ yɔ yenɔ yi mɔ ohɛnu ye tɔn lɛ mɛ yi ku dɔ de yenɔ yi mɔ mɛ do ganko lɛ si hɛnu lobo nɔ yi akɔɛ do asi etɔn gbolo dɔ dzi wegbo de ti lobo wegbo mɔ kɔtɔn eye atsɛ ikpa ziwa bɔ eɖo yinkɔ yi de dzi yɛ lobo yinkɔ ene yi do wegbo mɔ kɔtɔn.